خلیل عجاز چنگی توشمن از سوبیت ار خود عرب چرمیل خالچین بوگو بقون کدوب کن رقون قیچون قارید خویالت امورال رقو خبیروگو حسد سیره چون روح بی